iwe kama ibada yako. Oh, mwambie tu Yesu anakusikia siku ya leo. Inua tu mikono yako, mwambie Yesu. Oh, mwambie tu Yesu anakusikia.

Munhu wacho kutibata tinogamushira nemufaro tinoti makadi makadi. Akwese kwese kumativi manyika kwamungave muri. Andinotenda kuti muri kutinzwa zvakanaka naka chini chichiri kusvika zvakanaka kwamuri. Asi tanangu ndinoitwa inini ka DJ TC. Ndiri mushamarari wenyu pachirongo chinonzi cho Gospel Vibes. Wazvinzwa kakuti uri mukundi iwewe. Iwewe wakanditeerera iwewe. Uri

wewe kama ibada yako. Wewe mwambie tu Yesu anakusikia siku ya leo. Inua tu mikono yako.